0: Entertaining Europe.
1: Naša malánka v Dnistrovo, Ladnistrovo vodovodopela, Ladnistrovo vodovodopela, pilenky fátu zamoučela. Oj čenčeko, vasečeko, posiju tebe v horočeko, budu tebe dohľadate, tri razy na ten polivete.